Jo, man sitter ute i skogen och det luktar mörknande och så eldar man lite en brasa. Och så susar det så här. Det är som både träden så.